0: Isn't that crazy that someone kept this album still sealed all that time? That's insane.
1: And the fact that when you cut it open, you sucked the air out of it.
0: And now I'm 7 years old.
1: And now you're 7 years old.
2: Hey, Dad!
1: Is this how you stay so young?
0: Aye.
1: Buying sealed
0: sucking
1: records.
0: Oxygen
1: sucking oxygen from 45 years ago.
0: All right, last week I played a record, Move 78, and I played the A side called Space for the Kid. This week I'm going to play the B side, which is Rather Beautiful and Mellow, because we're about to exit this place.
1: What? I just want to stick around. It's been great this
0: week.
1: Well,
0: you can stick around if you watch us live, because you get the extra hour.
1: Yeah, I know, but I want everyone else that's listening on different radio shows to stick around.
0: Well, then they'll have to tune in live then, won't they?
1: Well, you can kiss my butto.
0: Butto.
1: Butto.
0: Butto.
1: Butto.
0: Butto.
1: Butto. Butto. Butto.
0: Nice. Nice ending to the show.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha